0: आखुद बंग ने तुम निली स्तंभे जोंग जोंग स्तंभे नंगे दुन दो ला बंग सो कर बी रिसुनिम सो रंग जे लो लो चुतिया साइस तमे निली क्लेम दुन बम ला सो प्रांग निली थेक लोंग लो चुरान की पिया नथु किरु के थाया नथु कप्रे कप्रे का खाए तुम सिनंगे क्लेम निली ला पुसन थेक लोंग लो अन पर्स दे आर्मु सितमे कंग आर थेक लोंग लो अब मसी निल तुम डॉक्टरी काम तुम पेन मते कर बी जुतांग सोंग तुम पेन चिंग वाई दम लो निल तुम कितरिंग ग्रुप अला हंजा लंग सु कितरिंग ग्रुप ला पुसन का जिसेंग दो सारा तुम ला सी योंग सी नंग तुम के क्लेम ओवर साइन नंग पीपल लो तंग ते निल तुम नंग चुक्लेम दुन ता चोक मा पु निल तुम चोर जुदम आ इग्लो आ मस्या लंग तुम ता ला पुसन पुलो तंग ते कि मिसेन ना साइ लो पुसी निल तुम इंग देंग प्लिके बरा सिर के पनंग कान निल तुम ला दक तर लंग सो लोंग स्तमे निल तुम पंगचिंग दुन लोंग लो नन बंग कनंग कान वांग स्तमे दो इग्लो ला पुसन सी lalo la si metang pan alle po bangke nilistami alle ke do iklo ala nililong nilitumalong nai claim dun stami atum stami alle do la penili tum stami alle bangke che theklong athema non pudam erlo plotang te pre achiklo pen there achiklo phi an stami la bang swa saya bangke judje achiklo jan bang stami do la sala puson ke claimen sinil tum stame e hangnang ne pin pen claim dun lop lo tangte banga hem phu tum aning kang sam pen nil tum phan e a anam stame nang pidun po la si la puson pen sinil tum me thang ke nang sod hor mu hor tar pusonon e chin nam iklong lo la si la pu hai hui ali ke do
1: la la bolote la so sai pen stame hem tu ni si cha pang reng phan ke aja kong do
0: kalang kalang la ta si avar sai chi long yong si me thang e chi bir ti thek pa me pu lo tangte
1: chorop pik lo puthot nang li phanang kar jui ke la la pamo pe nang li pula ningkan trok so se nang li tum la bang so sai ke klem la si nang li nang than thu ik tha matila radio kar jura to man thanik tha nang li la catering sai ke klem pang cheng det pen non an ka che prek mate alle ku pilo ka che thek lo
0: la lo ne li la bang so aputak la pu son hello pamo pen sta me ne li ning jek lo kar bi yang long ang bong pen li tum hello ma pu keching si karbia khay tum bang bang khay tum ke du nil tum aprang sitami sitami karbia khay tum bang la ketering mate khiru ge thaya na thu nil tum si keching si la puson nil tum che thek dam long lo la samasi non bang ke nil tum hala so hut ke nil tum ke cheng hut pamu pen nil sitami nil ning je lo nil tum ke cheng hut ke along ka prek bang ka welang pot si nil tum ho la pu dong mukak punon ako la pu na thu lang dam lup lo tang te panjan chu khela na thu sitami nil tum dam nang kol de phu bang ke lage abatai se sabun de lo hala so nil tum claim iglong lo te bon sitami non bang neng karong mi mer lama bang ke ahawar tin sitami non ke getring group mate la bang so kiru ge thai abitung bang ke nil tum che thek dam long lo la bang ke nil tum sitami neng charong lo nil tum le claim credit sitami non bang ke il tum khayang bang bang ke la puson kiru ge thai abitung tum ke dolo ahawar tin ta ala se anso se doina lang bu sinili bang ke ki puji people lo map lo tang te il tum kaduk awe ke woreng awar sai la puson ke kelong pet ji buke un elo se tamil la puson asai ke klem pen tamil tum chi pareng inang kok po mate la ta isia to warlo pusinili nang je dam ji la se kaduk awe ta la bangsu abitung cepat tum pon pena hawara hawar ke dola ke mi senang theklo la bangsu pena jok sinil tum ke pangcheng tum tamil neng sampik lo
1: churoik piglo la catering asai lata isi chuka mamu ason lo mate la isi business ason ben la jong si la so sai pang cheng ji pulote ke cheng ahut nang li rideng ko an tang ka chi sik nang ji
0: la bang so alam bang ke la pu lo ho tang ka ke pang cheng phan tang ka nang ji ma pu nang li nang kar ju la ke nang ne sikai si ta rideng along ave that pen sta me pang cheng un la bang so sai bang ke athema ili tum mopen pulo keneli mala nili tum kachipin deng uniform pulo methang la isi angthe kachibia phan la ke li tum nil tum non ke en ke karbi methang khae pending sumpot sinil tum chian lo ke cheng a hut ke nil tum methang methang a pending sinil tum chi pending mane methang jong jong a pending hem pen chi pon sinil tum bang cheng lo a phia phia bang ke nil tum anam stami bang ahem phu tamani kang sampen nang peak bomb lo la bang so pen stil tum chupang room pen si is sivet ang thek mane choi pustami is sivet alir aku la pe pekok pustami is sivet alir apekok si kenam ji pulo tang ta is si ang thek doik po la pas la so pot sinil tum bang